0: TBS タスラジオ。豚ボテのティカ。
1: エミカタペタペタペさ。
2: Ela sabe amor, desce amor, sabe amor.